0: Oh.
1: Pang sedina dina gelah ngalap rabi, ngalap anak bajang jegeg-jegeg.
0: Oh.